0: hade en powerpoint. Men vill lägga in ett produkt där det är samfund. Hela säljer ett produkt där det är samfund. Se jag på powerpoint, nu på avgrund. Det är ett lavpunkt, där går mal runt. Lika mal tungt, nu på havbund. Men vill det ravna om, hvis jag går snak ut på mitt dalhål.
1: Jag har brug för. Så är jag brug för.